0: Sy regte medisyne vir die skete en die pyne.
1: Slippers van satyn.
0: Sy regte medisyne vir die skete en die pyne.
1: Slippers van satyn. Dis die nuwe lyn.
0: Big Bang.